0: ¿qué pasa si no tienes licencia de California o eres nuevo en el país?
1: No, en Bravo City Yard no te tienes que preocupar por eso. Sin licencia de California, igual te dan un carro, lo único que tienes que tener es tu trabajo y te sueltan tu carro ahí mismo.
0: Recuerden, estamos localizados sobre la Atlantic y la Main en el Freeway 10. Llámenos hoy mismo al 626-537-2400. 626-537-2400.
1: ¿Quieren saber si califican por un carro nuevo? Pueden llamarnos por el teléfono. Pregunten por mí, Emily o Greg, y en 5 minutos te dejamos saber si estás preaprobado. 626-537-2400. Y recuerden, en Bravo City Yard, de dueños latinos para los latinos.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: En el golf, un buen drive te lleva más lejos. Y en la vida también. Ahora Toyota te lleva a tu próximo drive en Raza Golf. Jueves 21 de agosto en California Country Club. Disfruta de un día lleno de grandes drives, diversión y aventura. Y si estás listo para tu próxima aventura, llegó el evento nacional de Toyota, donde podrás conseguir grandes ofertas en nuevos Toyotas confiables y aventureros, como la nueva RAV4, con su diseño deportivo y su excepcional manejo. Ve a tu concesionario Toyota o visita toyota.com para conocer todas las ofertas. Lo hacemos fácil.
4: Las ofertas varían según el usuario y la ubicación. Visite upside.com para conocer los términos y condiciones.
5: $3,000. Esa es la cantidad promedio que la gente en Estados Unidos está gastando en gasolina al año. $3,000. Si usted maneja, tiene que descargar Upside, la aplicación gratuita que le da dinero de regreso simplemente por comprar la gasolina que ya está comprando. Literalmente puede empezar a ganar dinero hoy mismo.
6: Usted le pone gasolina a su carro de todas formas. ¿Por qué no recibir dinero de regreso? Si le gusta el dinero gratis, descargue Upside.
5: Descargue la aplicación gratuita Upside ahora. Usa el código promocional hoy para obtener 25 centavos adicionales por galón en su primer tanque. Puede retirar su dinero en cualquier momento, directo a su banco o en una tarjeta de regalo de Amazon y otras marcas. Simplemente descargue la aplicación gratuita de Upside y usa el código promocional hoy para obtener un bono de 25 centavos por galón en su primer tanque. Ese es el código hoy para un bono de 25 centavos por galón.